0: Alo.
1: Mami şeyim.
0: Amen imra komi.
1: Ne götür aşkım umarım hemen sağlıkla nana mahor.
0: Na mahorum vugana nane.
1: Jire ingo ji isimere janem.
0: Ego jire mrawe kazi mkigane.
1: Na kwe kuja kakangu kese na mjango wa.
0: Na gushimi ya.
1: Na jie na anrari shiki ina jitu eti mbeku na kaya wadu kere.
0: Ego.
1: Jira jie vya ni mbui.
0: Ego.
1: Mbongo da kina mbuzi jimbo zina saadi.
0: Ego.
1: Jira jie jerube.
0: Ego.
1: Jira jie omu jango. Kina mbuzi ya.
0: Ego.
1: Jira jie erifazi mkaya anza.
0: Ego.
1: Mamo se mkikoro lero.
0: Ego.
1: Mbara kukumoka.
0: Ego.
1: Nyaduri uranzo.
0: Ego.
1: Mungiro se kizira jaji ire ndamitu. Takaragu kere.
0: Murakoze chane.
1: Sawa tu sembramo kusembrugina kivingo.
0: Sawa sawa.